0: Martín, Paule, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buen día.
0: ¿Cantas cosas pasaron, eh?
1: Moito. Máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes neste caso na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto, máis ou menos. Digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor de un minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en dúas obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con dous tempos. Imaginou unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto, coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA... todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregala estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidade de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como o verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues, darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que... Eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta justamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor. En iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global. E, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável. E tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver como se pode... Hai unha cidade que se estea total e absolutamente preservada de todo isto, da contaminación, da escuridade, etc. E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, non?
1: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque, sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo que ademais ten un, por lo menos durante algunhas fases, ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que levan traballando dende hai moitísimos anos, en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por algunha razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural, justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación, e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, sí, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? Hai moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di pues toda forma de creación cultural, insisto, que sería dos cuadros de Van Gogh. Ahí seguramente todos tenemos en la cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisajes estreladas pintadas, sí. ¿No? Esa noite sobre Ródano o esa terraza de café de noite en la que hay un ceo estrelado magnífico sobre la terraza de café. ¿Qué nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran enriba paisaxes de estrelas, ¿no? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, ¿no? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que podamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaya, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí tenemos a Gabriela Zorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola escuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós. Un placer terte aquí en Radio Voz. E ata pronto, que este ano é un ano de estrelas.
1: Sí, totalmente. O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, hasta ahora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que ponerle sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Contanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque ata o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo teu bo traballo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad es que tenía suerte de que Festival Atlántica le vas a muchos años contando conmigo, y la verdad de que es un placer porque cuidan muy para programación. Este año voy a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comenzó en los tilos en Teo a las 12 de la mañana. Y luego hay una programación muy extensa, ¿no?, dentro del festival, que la gente puede entrar, ¿no?, en la página web, que hay para todos los públicos y hay muy buena programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense, que a veces se agota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero se eras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiña un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entre de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empeza a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. E, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento además, no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que é público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñen van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre... Esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois pues, temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque fui medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí. veces a única oportunidade casi que temos de velos pues neste festival, ou no sete falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos, pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñe esas sí. sombras, o si non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31 minutos, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidad de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día. O tempo xa está garantido,
1: Sí, témolo pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero
0: totalmente.
1: Sí, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor. Pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, sea un mes vacacional, e supoño que será pues, todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente de aquí da comarca ou de Galicia, sino que hai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é digamos, un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas, moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E, por tanto, pues, é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues, como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues ademais terán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues, hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo o que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, fueron muy complicados. Hay que pensar que en los últimos 25 o 30 años pasóse de una elaboración de un viño de subsistencia casi casi familiar y poco más, y que no se conservaba más alá del mes de mayo del año siguiente, a tener unos viños de calidad como cualquier otra denominación de origen de Estado español, de extranjero, ¿no? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues, un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén e pois no caso, bueno, todo o caso de sumilleres por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes sí. Se lleven, é un mundo total.
1: Sí que é un mundo, sí, a verdade que... Eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo o que toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, a verdade é que só falta que eso que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os ocalcos, todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con persoas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con persoas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que, aínda que as coñeza, repite e despois pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
1: Sí, efectivamente, son bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, algunha adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén. De feito, na inauguración actuarán os Xaurares de Lemos, que é un grupo daqui de Monforte que ten, ademais, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar. E logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra. E, pois, tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado, estará Galifán, donde, pois, tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, non? Así que, temos que poñer en valor o noso, e eu creo que, tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois, é o sitio ideal.
0: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e, ademais, é unha especie de canteira que hai que traballar ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que os pasa moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pues nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pues mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio onde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, é bon, sobre todo cando os vecinos sí. Nos mandan a andar, non? Totalmente. E despois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, unha auténtica maravilla, ademais con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues, sendeirismo, rutas, todo que conleva pues, esta denominación de orixín, imagínense vostedes. Alcalde, moitas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que teña vostede enerxía para participar absolutamente en todo, e ata pronto, José Tomé.
1: Pues moitas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, unha aperta.
1: Una aperta. Chao.

0: artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos por los 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante, pois que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 dólares, 50 euros, que van se entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poda sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas personas, pois algo que 30 personas van se ir además con un premio de 50 euros, non?
1: Pois sí, todas estas cousas dinamizan moito, tamén animan a xente que acuda a disfrutalo. Estamos vendo o cartel este ano, claro, adicado, como non, ao mundo da artesanía.
0: Sí, claro, é que así se chama a Feira de Artesanía. De feito, é a Feira de Artesanía de Outeiro de Rei.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, ten unha proyección que eu creo que vai un pouco máis alá da artesanía, e, por suposto, ese é o objetivo fundamental, pero tamén o objetivo é que a xente disfrute ese día no Outeiro de Rei, como no Outeiro de Rei, e nos visite e nos siga visitando no futuro, porque, insisto, a artesanía pues non deixa de ser arte, eso é algo que realmente tamén atrae o turismo, non? Entón, eu creo que nosotros a filosofía desta feira é un pouco eso, promover eses artesanos para que cada día teñan mellor calidad, para que teñan tamén unha rentabilidade económica e poden vender, e para facer que despois, ao largo do ano, nos visite, nos deixa, e atraer turismo tamén a esta zona, que eu creo que ten moito que enseñar, sobre todo en temas de naturaleza, de paisajes, etcétera, etcétera. Esta feira desarrollase tamén á beira do Río Miño, que é un sitio pues, tamén moi atractivo, e bueno, se van a fazer actividades tamén no propio Río Miño, con calla. Bueno, eu creo que é necesario vir a Outeiro para saber o que vai haber. É bien, sí, con calma, para pasarse desde a día da mañá ou está al tenso de la madrugada na verbena.
1: Claro, é certo que hai moitísimo que ver, moito de que disfrutar. Ademais, é importante esa dinamización tamén económica, supoño, porque se trata de vender, de que a xente disfrute dese bo traballo, de levar para casa pois unha encadernación artesanal ou unha antigüidade ou esmaltes, bolillos, mellor cousas que formen parte dun mundo que aí pois terémolo todo xunto e unido, con 90 expositores, que tamén o número di todo, non?
0: Sí, claro, que é unha feira de artesanos, eu diría que de artistas, que eso non encontramos fácilmente tan nutrido en ningún sitio, porque en algúns comercios a veces hai algo de venta de artesanía, pero para ter artesanía prácticamente de todo tipo, de unha alta calidad, pues eu creo que solo queda vir a Feira do Outeiro de Rei.
1: Claro, seguro. Bueno, ¿está usted en forma para esa andaina solidaria?
0: Sí. Non vai ser moi larga.
1: Sí.
0: Porque o importante da andaina é a solidaridade. O deporte tamén é importante, pero bueno, para eso temos outras facetas ao largo do ano.
1: Claro.
0: De alguma maneira, pois, enfócase máis, como dices a palabra, andaina solidaria, non? Desde o punto de vista solidario. É algo que tamén é tradición deste concello, que pola Feira de Artesanía facer unha andaina, aunque fai pouco que fixamos outro tamén contra o cancro. Bueno, pero estas andainas se enmarcan máis no tema solidario que no tema deportivo, aunque evidentemente non deixa de ser un tema deportivo porque é unha andaina de non moitos quilómetros, creo que de 5 ou algo así, e espero que participe moita xente. Bueno, tamén polo tema deportivo, que está moi ben, para podermos estar o máis en forma posible todos, pero desde logo, fundamentalmente polo tema solidario.
1: Es uno de los aspectos fundamentais. Fíxese que aproveito para preguntar se ten vostede moito colectivo de Venezuela no seu concello.
0: No, moito non, a verdade é que moito non. Nos aquí temos moita xente nova, pero a imensa maioría de aquí de española, hai algo, pero moi pouco.
1: Pues,
0: aquí tamén nos solidarizamos con eles porque realmente é un problema grave, un país que está nunha situación que xa estaba nunha situación delicada e realmente agora, pois, pues veo acabar un pouco isto de darlle problemas todavía máis graves se cabe, non?
1: Claro.
0: Por tanto, unha solidaridade de aquí de Teruel con todos eles. Os que
1: Por
0: teñen aquí,
1: supuesto.
0: os que están ali, claro.
1: Pues a ver si este día podemos pues de algún xeito esquecer, divertirse, procurar disfrutar tamén desa demostración en vivo de oficios tradicionais que sempre xunta xente, ¿eh? Hai moitísima tradición e moita curiosidade.
0: Sí, porque son moi atractivos, é algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco, entonces realmente, pues eu creo que para todos os que os vemos, a mí realmente os vexo todos os anos, pero todos os anos me interesan, todos os anos me gusta, todos os anos disfruto vendos, non? Entonces eu creo que eso sí que é tamén moi atractivo, porque é unha maneira de ver como se fabrica algún destes produtos que realmente, pois, terminan sendo moi bonitos, e a veces salen de algo que parece increíble que de aí salga alguna peza das que salen, non?
1: E que todo será espectáculo, porque tamén estará, pues, habrá unha exhibición con unha motosserra, isto que son así como un pouco a ruido, a verdade que unha exhibición de figurismo con un escultor que seguramente a xente se quede con moitas imaxes, ¿eh?
0: Sí, eso tamén é outra cousa que tamén é moi atractiva e que facemos prácticamente casi todos os anos. Tamén é moi bonito ver cando ves un tronco e se estás en un rato vendo como acaba transformándose nunha figura que parece increíble e todavía máis increíble se cabe que se pode fazer con unha motosierra. Realmente podes fazer cousas, bueno, moi, moi bonitas e que, bueno, e que realmente quen fai esas cousas tamén son auténticos artistas, o sea, que realmente eu creo que encaixan perfectamente dentro da Feira de Artesanía.
1: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos ás 13 horas no campo de Santa Isabel, a concentración de coches clásicos. Tamén outro luxo.
0: Sí. Evidentemente, hai unha concentración tamén aí importante de coches de todo tipo clásicos, e realmente tamén é moi atractivo porque, sobre todo os que somos un pouco maiores, recordar os coches de fai uns cuantos anos realmente nos trae recuerdos sempre bonitos e importantes.
1: Por supuesto. Bueno, voltamos a solidaridade con ese punto de adopción canina. Ahí estará Garatuxa, pues ocupándose además de levar adiante un convenio que teñen vostedes, ¿no?
0: Sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna gardería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois levamos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois, aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que les veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general, que lle den un buen trato ás mascotas, pero que ao mesmo tempo as sepan sempre como telas, sepan pois, o que hai que fazer con elas, para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que despois teñen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros tamén promovemos eso nun día como a día da feira, porque por aquí pasa moita xente, de Outeiro, por suposto, pero tamén de fora, para concienciar un pouco en que ese é un tema que son animales vivos que debemos cuidalos e que debemos, ademais, non abandonalos, que é un dos grandes problemas que temos hoxe na sociedade
1: Claro.
0: e que nos creen un problema grande. E ao mesmo tempo animar a tamén a adoptar a animales destes que puido haber abandonado por aí e que hai de vez en cando, pero que bueno, que é unha forma de concienciar tamén para iso.
1: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedad de productos, productos exclusivos además, que non están habitualmente en comercios habituais, además con un prezo total e absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varía en calle, como decía vostedes, exhibicións, de tiro con arco incluso, a cargo da Escola Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que tamén é o presidente de entidade, en fin, que máis cousas nun día non se poden facer, tan distintas.
0: Habrá tamén unha exhibición de mininotos
1: Minimotos, é
0: de
1: certo.
0: Rey, tamén vai haber unha eso non vai ser unha exhibición, vai ser unha presentación tamén de Cares, que tamén hai unha escuela en este concello de Cares. Bueno, un pouco vamos mostrando tamén o que podemos levar do ciudadano, ¿no?
1: Pois nada, instruccións para os ouvintes que se queran achegar, alcalde, que teñen que facer.
0: Nada, pois, oyentes que veñen a la mañá, que empecen a feira, que veñen con ganas de estar aquí todo o día, que veñen con ganas de sentar na cabañera de Santa Isabel, que vai ser inolvidable, sobre todo se está un día bueno, que eu creo que está prácticamente garantizado, e que se queden hasta altas horas da madrugada. E ao mesmo tempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues, utilizando ese bus ou que les consideren mellor, que disfruten de todo este programa que desde as 10:30 da mañá, insisto, hasta altas horas da noite, pois ten actividades para todos os públicos en todo momento, non? Entonces, pois, invitar a todo o mundo que nos visite, que nos escoita, que nos venga a ver, e que o pase moi ben. E despois, se é posible, que se leve un premio de 50 euros que pode levalo, porque vai haber
1: Seguro.
0: 30 personas, entonces hai moitas posibilidades.
1: Eso sería unha guinda perfecta. Bueno, pois xa temos plan para o día 5, ¿eh? Total e absolutamente, dende primeira hora da mañán
0: No, para o día 4, para o día
1: ou para
0: 4
1: o
0: de
1: día
0: xo.
1: 4. Para día
0: Sí,
1: 4,
0: para
1: pero
0: o
1: para día
0: día 4.
1: 4 con todo este programa, pero para o día 5 a terminar de ver todos os alrededores que quedarán seguro,
0: Claro,
1: ¿eh?
0: claro. Además, o día 5 sigue habiendo festa de Santa Isabel, con cual yo
1: Xa me
0: sei.
1: parecía a min que había algo tamén atractivo.
0: Claro. O domingo hai as propias festas de Santa Isabel, a festa de aquí da capitalidade do concello, e o día 6. Bueno, pues tamén son os días para estar aquí con ustedes e disfrutar, ¿no?
1: Pues nada, fin de semana completo, día 4, con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues, as mellores días de verán, con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nos unha vez máis.
0: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas
1: Gracias, unha aperta.
0: gracias. Gracias.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días, claro. Ao final...
1: Tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, Cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente. Xanela naceu, pois, como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade e ata chegar a hoxe que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con obxectivos moi grandes, obviamente. Mm.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.

0: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois, que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
1: Claro, pues ahí tenían servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
0: Pois principalmente a ansiedade, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pois as familias, non? Porque ao final pois as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicoloxía pois é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
1: Claro. Bueno, pues tenemos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata día ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
0: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: Todo o que se recaude pues irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pues ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
1: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pues mira, calquera persona que pueda participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: A
0: é
1: ver si
0: pouco.
1: o tempo axuda, ¿verdad? Te vechedes, imagino, estos
0: Ojalá.
1: anos de todo, non?
0: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu, que eso xa é unha victoria. E
1: Sí.
0: como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámola para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para a nosa carreira, por favor.
1: No, que no, que no. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude.
0: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
1: Pues todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pues moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pues é importantísima para todos vós. Moitas grazas por estar con nós e o dito o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
0: Gracias a vos, una
1: Unha
0: aperta.
1: aperta enorme igual.

0: Pues aquí estamos, son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga, que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade é que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, o gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público. É un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, pois, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, ao menos o que pensamos ás veces, non? Mesmo nun anuncio, a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asinaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez de Vé, Tres nenos tristes e medio unicornio, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dixen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois, supoño que celebrarás outros moitísimos, pois, se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu, o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois, unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, pode facelo aí.
0: Ou, claro.
1: Ainda non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñerlles un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E colles un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo, poñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tive en esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixi, non, son Rosario, agora son Charo, e agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida e eu tamén pois ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora, un autor pois tes que familiarizarte co seu universo. É necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte con o universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original, en original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor, o autor.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave é que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles. Eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan a redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción as redes, todo o que comentamos.
0: E así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade, cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facerlle unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que leno en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en no papel é máis fácil a concentración. Entón, ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, entendes o texto de outra maneira cando o lés.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en na nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gústames valoras ti a túa felicidade. És máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada páxina me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son, evidentemente, historias reais. E os lectores, pues, logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se sé, non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distinguen. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno,
1: Pouco
0: totalmente.
1: tempo.
0: Sempre foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti
1: Efectivamente.
0: algo que
1: Invisibles
0: contar.
1: tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade.
0: Sí.
1: Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores. A
0: Con
1: emoción, a
0: algo que ti
1: emotividade.
0: coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula. Bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis. Cada
0: Totalmente.
1: vez máis.
0: Bueno, falábamos ao inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo. Tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou un... Ando lle dando voltas e nunca deixo ver. Pero nun día destes, pois, decidireime a presentar ya a editora. A
0: Sí,
1: ver
0: pois
1: que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social que nos agradecemos contalvos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café. Parabéns. Esa nova traducción xa está pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.
1: Vamos.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí, bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois, eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo, co importante que nos vamos a quedar.
1: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes.
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir pues como ti ben dixetes ao Agroqueer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber pois moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona pois, lóxicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
2: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pois bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que ao fin e ao cabo, pois mira, se si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor, así con moitísimo humor e con moita presenza de xente. Son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdad es que bueno, nos tamén pues bueno, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas creamos un grupo de WhatsApp, entonces bueno, onde intercambiamos pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas. Entón, bueno, tamén é unha forma pues de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que ao mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo
2: A
1: máis
2: máis xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado. É moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, pues, o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Nos, ao fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, bueno, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pues bueno, fai unha pequena parte para que despois, pues eso, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, bueno, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar
2: Bueno, non queda tanto, non queda
1: absolutamente
2: tanto.
1: non,
2: Unha
1: pero
2: vez que
1: bueno.
2: empeza, unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía. Quero decir, está bastante ben e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades. Creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: Pois mira, eu mira, nos o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias
1: todo
2: a vos.
1: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
1: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
2: Pues son as 12:50 minutiños, aquí abrimos o noso tempo de concurso, concurso que patrocinaria de participación do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Comenzamos de cero en todo. Hoxe primeiro día do mes de xullo, pois sorteo de xullo, así que dende hoxe podedes chamar todos, o de o luns e o martes pertence ao sorteo do mes pasado que xa fixemos onte, así que comenzamos de cero, podedes empezar a chamar de novo todos os que queirades participar e probar sorte pois neste último agasallo, ese lote de produtos gourmet, o último desta tempada antes de irnos de vacacións. 92-25-05, a pregunta que non podemos mercar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal: unha leituga, un disco asinado por Aitana ou un bocadillo. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Temos a primeira chamadiña de Manola de Viveiro. Manola, que tal? Bo día. Que tal a xornada por aí, ben?
3: Moi ben, estamos a tope co
2: reso. Ai, é verdade, tedes aí, madre mía, 140.000 persoas, onde se mete toda esa xente?
3: Non sei, porque non hai onde aparcar, vas por super onde ha salido, é un caos.
2: Uf, pois nada, caminando a todos lados, non toques moito os coches, eso, a disfrutar do que veña, que ao final eso pois deixa moito diñeiro. Dende logo, eso é riqueza para todos os veciños, sen dúbida. Pois, Manola, leituga,
3: o disco
2: asinado por Aitana. Non pega moito con ese festival, Aitana.
3: No.
2: Fue un biquiño moi grande, vale, que sexa leve e a disfrutar moito da semana, vale?
3: Vale, gracias.
2: A ti sempre, chao, chao.
4: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
0: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
4: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
0: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
2: Mari Carmen de Lugo, que tal? Bo día.
5: Hola, bo día, Raquel. Que tal?
2: Moi ben, como levas ti a semana?
5: Pois vamos la levando, bueno, máis ou menos o ritmo de siempre.
2: Estupendo, pois sí, nada, moito ánimo. Mari Carmen, descártame leituga, disco asinado por Aitana, un bocadillo.
5: Disco.
2: Perfecto, pois o número 2 para ti para o sorteo deste mes,
5: muy
2: vale?
5: Bien.
2: Gracias, boa semana, chao, chao.
0: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Pois aquí seguimos, no noso tempo de concurso, 92-25-05, teléfono que tedes que marcar, como acaba de facer Manolo de Noia. Manolo, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día, Raquel.
2: Como estamos?
6: Estamos, que non é pouco, estamos con bastante norte e nordeste.
2: Sí, pois que tócanos a todos un poquinho, hai que aguantar.
6: A todos, hai, os pajes, sí.
2: Hai que aguantar, pois nada, dadlle duro, que veñen unhas temperaturas para final de semana que tela, teliña,
6: Venga, que estes días hasta non me saliron ben as cousas no laboratorio porque non dei entrado no teu programa.
2: Ai, bueno, pois así te veches máis tempo para traballar aí, nos teus barquiños.
6: Claro.
2: Manolo, descártame Lituga, disco así por Aitana ou un bocadillo?
6: Onde vamos deixar o disco, non?
2: Quitamos o disco, poñemos o número 3 para ti para o sorteo de Xullo, vale?
6: Vale, moitas gracias.
2: A ti sempre, un biquiño, cuídate.
6: Gracias, igual para ti, para a túa familia, un saludo para Dani.
2: Gracias.

0: aquí seguimos. No nos o tempo de concurso, a piques de chegar a unha última chamadiña. María José de Lugo, que tal, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Benvida, moitas gracias por acompañarnos, María José.
1: Gracias.
0: Pois temos aquí o número 6 para entregarte para o sorteo deste mes de xullo e tes que descartarme Leituga, disco asinado por Aitana ou un bocadillo.
1: O disco.
0: Moi ben, María José, pois para ti o número 6, un biquiño enorme e que teñas moi boa semana.
1: Igualmente.
0: Gracias. Un placer falar contigo, biquiños. Pois aquí poñemos o punto e final hoxe o noso tempo de concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo a unha en puntiño.
2: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: también lembrar que institucionalmente esta rede para celebrar entre todas y todos sin excluir a ninguén. Ben, falando de sin excluir, tenemos a suerte de que o feito de traballar tantos anos cóbado cos colectivos de persoas con discapacidade, ou se, por exemplo, estamos na 10ª Bienal de Arte Contemporáneo da Fundación 11,
1: ¿sí?
0: Unha fundación que o seu comité de honra o preside a Raíña e que temos o placer de xa formar parte dende fai anos do tamén de dito comité de honra. E hoxe se inaugura aquí en Centro-Centro a colla 10ª Bienal de Arte Contemporáneo da Fundación, dúas décadas de compromiso coa creación, coa accesibilidade e a inclusión, e parecemos cansinas cando repetimos tanto esas palabras, ¿no? E en esta edición máis de 30 artistas, bueno, tamén participamos con textos para o catálogo, bueno, estamos moi contentas, porque además, en este caso, bueno, pues todo xira en torno a palabra ilusión, o el encanto de la ilusión, sí. Un puente entre realidad y percepción. Entón, para falar de ilusión e de que os nosos ointes non se perdan absolutamente ninguna actividade, vamos a ir, creo que pasiño por pasiño, vamos a ver, de entrada, a maior parte das actividades están pensadas tamén para que señan espectáculos,
1: ¿sí?
0: ¿No? Tamén a súa vez obradoiros. Entón, falábamos
1: para
0: de
1: disfrutar tratar... e aprender.
0: Exacto. Entón, todos entran na páxina web en comunidade RMPL. Falábamos de que escola, cultura e territorio, porque o territorio ten moito que ensinar, e a vida e a cultura tamén. Entón, tratamos de facer que nos, de mesturarnos, de tamén aprender en familia, ¿no?
1: Claro.
0: Entón, en cada un dos museos, adaptado tamén a súa propia realidade, utilizando unha imaxe de fondo que é o mapa de Fontán, pois alí vades a poder, en esa páxina, repito, que se chama Comunidade RMPL, empecemos por decir que todos os días hai visitas guiadas nos 4 museos, que hai 4 visitas guiadas, pero que hai que concertarse, concertar, co cal entrar en esa páxina, vale?
1: Claro.
0: Entón, encantos obradoiros para a familia, mira que cousas máis bonitas, Paquel. Sí. O día 11 de xullo, temos de 12 a 1 en Sampaio de Narla obradoiro contra todo mal, un herbario medieval a recoñecemento da flora local e das calidades medicinais para construir un herbario con materiais de refugallo. O día 12 de xullo, un obradoiro asociado ao espectáculo O Senteito, explorando a idea de fogar, a importancia de traballar a idea de fogar e a cantidad de persoas que desgraciadamente non teñen fogar e están vivindo na rúa. Vale, o día 14 de xullo, o obradoiro tamén o espectáculo Carapuchiña Vermella e obradoiro Carapuchiña Vermella. Este vai a ser no provincial de Lugo. E vai a haber un obradoiro moi tamén moi bonito que é o achegamento ao universo do pan galego. Sabes que temos unha catedral do pan,
1: sí,
0: ¿no? Bueno,
1: sí.
0: Pois imagínate todo ese universo do pan en un obradoiro para compartir en familia, para, pues tamén para crianzas a partir de 4 anos tamén, no caso de que viñeran soas, ¿no? Despois, o 15 de xullo, no Museo do Mar, obradoiro asociado ao espectáculo Movidica, a partir de 4 anos, coa exploración das historias do océano e da identidade do propio museo, cas baleas e, bueno. O 21 de xullo, no provincial de Lugo, obradoiro a linguaxe do barro, miragres compartidas. Ademais, obradoiros impartidas tamén por artistas. Logo, o 28 de xullo, obradoiro a linguaxe tamén do barro, tamén repetimos. E logo temos unha actividade moi... Falábamos de que durante todo o verán vamos a estar tecendo redes, ¿no? Tecendo redes con asociacións. Neste caso vai a ser con Portugal, unha asociación portuguesa e unha asociación de Lugo, a Escola de Idiomas polo medio, obradoiros para traballar en inglés, en portugués e en galego simultáneo, e obradoiro como a traduzón do medo, construcción de museos interiores relacionando espacios coas memorias colectivas para chamocetes, o 19 de agosto vai a ser no Pazo de Tor, manual para criar un xardín en casa, construcción de espacios personais a través da escrita.

0: para cuidadores informais ou persoas que traballan en residencias de ancians. O 20 de agosto, no Museo Provincial de Lugo, Obradoiro de Saramago para todas as linguas. O 21 de agosto, no Museo Provincial do Mar, Obradoiro Contador de Historias, recuperación da memoria, de memorias da costa para crear unha cartografía de historias. E, bueno, isto por un lado, en cuanto a espectáculos e obradoiros. Pero logo, vamos a estar celebrando con distintos encontros. De feito, me gustaría destacar que somos a sede, bueno, o día 9, pois nos van a facer unha homenaxe investigadoras de distintas universidades e tamén de museos, 20 anos de rede museística, donde se, dentro do encontro de museos de educación histórica e cultura democrática, retos sociais para desde a interseccionalidade crítica. Entón, bueno, pues va por, a conferencia será unha das conferencias que se vai a dar en Tor, entre facéndose homenaxe, aproveitando o final deste de proxecto europeo, pues vai a ser impartido por persoal do Thyssen, de do Prado, tamén de a Rede de Museos de Vigo, a Universidade de Murcia, a Universidade de Santiago, a Universidade de Castela-La Mancha, a Universidade de Almería. Bueno, é unha auténtica un auténtico privilexio que estemos aí, ¿no? Despois, bueno, que máis cousas? Bueno, mira, mañá inauguramos a exposición da Ciclo Manzano, que é día 2.
1: Sí.
0: O día 4, lembrar que se inaugura a Fonsagrada, Forges, non nos olvidemos. Non temos nada que ver, pero eu son como a filla de muller da Fonsagrada, pois miña maior da Fonsagrada é sempre, bueno, por lembrar tamén esa proposta. Logo, o día 10 inaugurase o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. O 17 inauguramos unha exposición tamén de grabados e de esculturas na propia Deputación. Pero o día 8, Mercedes a Tercer Redes, vamos a traer 4 obras de Os bellos non deben enamorarse, que gracias a que nos la prestan o Museo de Pontevedra. E van a estar expuestas no Museo de Lugo. E o día 12, convidados a todos a este espectáculo, que será día 12 a 7 da tarde, na finca de Tor. Digo na finca porque xa os que actúan solo son 60 persoas. Imaginaros que tipo de espectáculo, que a interpretación da obra Os bellos non deben enamorarse. Por un lado, temos as obras expostas no provincial, e por outro lado, celebramos na previa, no día 13, que coincide o día 13, luns, nosotros tamén haberá un encontro que do que mañá, por parte da área de cultura, se dará conta, e tamén no Pazo de Tor, coincidindo co día no que o Pazo de Tor se abre como museo, un encontro importante no que participa tanto a Diputación da Coruña como o Consello da Cultura Galega. E hasta aí podo ler en canto a... Como ves, 2 meses cheos de actividades, sí, e de propostas. Decíamos a importancia é tamén o de ofrecer esas visitas, 4 visitas diarias para que a xente se anime, porque é unha maneira tamén de achegarse aos 4 museos. E, bueno, creo que desta maneira, pues vamos, podríamos decir que casi son 4 obradoiros simultáneos, porque ese tipo de visitas son visitas mediadas, accesibles, si alguén necesita algún tipo de axuda o que ten que, bueno, pues pedilo a través do correo electrónico, na página aparece o correo para concertar, e eso é un pouco o que temos previsto.
1: Perfecto.
0: para este verán. E, bueno, as propostas do 20 aniversario siguen, porque logo xa iremos anunciando máis cousas que haberá na segunda quincena de agosto e tamén todo o mes de setembro, pero resultaba como moi de empacho agora, ¿no? De
1: impacto. Moi ben. Pois, Encarna, disfruta moito do día de hoxe aí na capital con todas esas propostas, vale?
0: Sí, hoxe, pola tarde, xa rematar, xa nos vamos correndo outra vez, que mañá hai moitas máis actividades. Bueno, xa de repetir, mañá inauguramos con a Cisclo, no provincial de Lugo, sí, no refectorio, a súa exposición, ademais é unha exposición maravillosa,
1: Sí.
0: non, que a Cisclo fixo as pezas para nós, é unha homenaxe a Virxen dos Ollos Grandes,
1: Qué
0: a nosa
1: ben.
0: Virxen dos Ollos Grandes, co cal creo que os lucenses teñen unha oportunidade de facerlle unha homenaxe a este maravilloso artista, membro da Real Academia de Belas Artes, e a súa vez a, tamén a propia Virxen dos Ollos Grandes, e recordar que tamén temos unha peza nosa que
1: Sí.
0: pintada por un pintor lucense, non vou a facer spoiler, que veñan e que a descubran, con ese título, a Virxen dos Ollos Grandes, agora que me parece que entraba en obras
1: Sí.
0: ou a propia capela da Virxen dos Ollos Grandes, pois, bueno, nos vamos a, tamén, dentro do Museo de Venda Rede, neste 20 aniversario tamén a facer homenaxe a Virxen dos Ollos Grandes a través dun escultor noso galego e de recoñecido prestixio, como
1: Estupendo.
0: é a Cisco Manzano.
1: Muy bien. Encarna, hago un biquiño muy grande. Buena
0: Vico
1: semana.
0: Raquel, vémonos.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pois imos a continuar aquí con máis actualidade, con máis temas sobre a mesa e con nova convidada que me acompaña aquí no estudio. Hola, ya Rodil, que tal? Moi bo día, benvida.
2: Hola, bo día.
1: Parlamentaria nacionalista que hoxe ven a analizar cuestións importantes da do día a día, da nosa provincia, da nosa terra e de temas importantes polos que o Bloque Nacionalista Galego, por suposto, está a traballar. Hai unhas semaniñas, hai uns días escuitábamos a Néstor Rego exixindo no o goberno central que cumpla con esa obriga de financiamento do 50% cofinanciamento do sistema de atención á dependencia en Galicia. Olaya, en que situación se atopan os dependentes en Galicia a día de hoxe?
2: Pois a ver, cun incumprimento desde hai 20 anos por parte do goberno central de esa obriga de financiamento a 50% dese sistema da dependencia. Sí que houve unha salvedade, que foi o anuncio que fixo o goberno español hai unha semana, que foi parte do cumprimento do acordo de investidura que nos asinamos co Partido Socialista en 2020 e en 2023, que vai alcanzar ese 50% do financiamento da dependencia entre 2026 e 2027. Vai haber unha inxección moi importante de diñeiro ao sistema de atención á dependencia, e 20 anos despois de que se aprobe esa lei, pois vai empezar a cumprirse, e a pregunta é que é o que vai facer o goberno do Partido Popular con ese novo financiamento. Polo que vimos, que aínda hai que aterrizar non na realidade concreta galega, o que se publicou no Boletín Oficial do Estado 24 de xuño, o que parece ser é que vai haber unha inxección extra de 90 millóns de euros á Xunta de Galiza en 2026, que o vai poñer o goberno do Estado para empezar a incrementar esa cuantía, ese financiamento, para elevar os niveis mínimos, tamén para que a xente que nos escoita nos entenda. Un grao 3 agora mesmo estaba recibindo 290 euros, o que se reforma agora a través desa publicación no Boletín Oficial do Estado é que vai alcanzar os 660 euros ao mes. É un incremento bastante notable nunha comunidade como é a nosa, que viña pois arrastrando unha débeda moi importante en materia de dependencia. Hai que lembrar que, ademais, a parte dos incumprimentos do Estado, Galicia era a comunidade autónoma que das que menos diñeiro poñía o propio goberno autonómico. Estamos por debaixo do investimento medio por persoa dependente de todo o Estado, e a pregunta é para que vai servir esa nova inxección. No BNG temos claro, levámoslo moitos anos exixindo, que había que incrementar o orzamento, que tiña que cumprir o Estado con ese 50%, que todavía está pendente que se nos devolva esa débeda histórica acumulada desde o ano 2006, pero que ese diñeiro ten que servir pois para garantir máis dereitos para as persoas dependentes, para que realmente accedan aos servizos aos que teñen dereito. Hai moita xente en lista de espera que non está recibindo pois as horas de SAF, as que ten dereito, que leva anos agardando por unha praza nunha residencia, que está pendente tamén de poder ingresar nun centro de día. Hai que ampliar a carteira de servizos para que as persoas dependentes teñan boas condicións de vida, máis benestar, e por suposto para nós, para o BNG, é esencial garantir boas condicións de traballo para quen coida. Mira, eu por poñerche un exemplo aquí próximo, eu estive estes días reunida con traballadoras da residencia de San Antonio de Padua, que é unha residencia da Xunta, construíu na Fundación Amarcio Ortega, está privatizada e xestionada pola Fundación FESAN, e non cumpren nin as ratios de personal. Non hai persoas suficientes atendendo as persoas dependentes, e falamos de 120 persoas dependentes que son as que están nesta residencia de maiores aquí na cidade de Lugo. Só hai dúas enfermeiras para atender a 120 persoas. Hai unha que está de baixa e non foi sustituída por outro persoal de enfermería, senón que hai xerocultoras, que son cuidadoras, auxiliares, para entendernos, que están asumindo as funcións dunha enfermeira. Iso incumpre a normativa e, sobre todo, vulnera os dereitos das persoas usuarias deste centro residencial. Poderíamos falar da situación que hai no servizo de axuda no fogar, falámoslo moitas veces, de colapso prácticamente, porque a Xunta de Galicia e o Estado apenas poñen 16 euros a hora, cando costa 24 euros prestar o servizo de media en calquera concello galego, tamén nesta cidade. Por iso, nós desde o BNG, o que queremos é que eses 90 millóns de euros a maiores que van chegar para o financiamento do sistema da dependencia en Galiza se transforme en máis dereitos, en máis calidade de vida, en máis benestar para as persoas dependentes, para as súas familias e, sobre todo, tamén para as que coidan, para quen sostén eses cuidados de persoas pois moi dependentes e con discapacidade que hai en Galiza.
1: Claro. Mira, hai uns días falábamos aquí no noso programa, semana pasada, con Tatiana Badiola, que é unha enferma de ELA, aquí de Taboada, que, bueno, leva moita loita encima para avanzar, para que se cubran as necesidades que ten unha persoa desta característica. É unha das primeiras galegas que recibe esa, bueno, que va incluída nesa nova lei de esa nova categoría de grandes dependentes. Exactamente. Que nos comentaba, canta xente morre antes de ser atendida. A súa dignidade, a súa calidade de vida. Se perden en burocracia que non chega a ningún sitio, que eso pase nestes tempos é duro.
2: Para persoas que, ademais, o caso da ELA é excepcional, digamos, sí, porque teñen un deterioro tremendamente integral, o único que queda é a cabeza, que tamén é terrible, non? Ver como vas deteriorándote sin que haxa volta atrás desde ningún punto de vista, e tamén é unha situación tremendamente complexa para as familias, porque hai un grau de, digamos, de atención, de necesidades de cuidado, de fisioterapia, de terapia respiratoria, moi elevado.
1: Sí.
2: Hai que facelo sí ou sí, e é tremendamente costoso. Sí. É dicir, isto tamén sempre o dicimos desde o BNG, crea unha diferencia de clase social moi grande entre quen teña capacidade económica e recursos e quen non os ten. Quen ten que pasar a engordar unha lista de espera porque non ten alternativa máis que esperar, ou quen pode pois ir a unha praza de residencia privada porque ten 2.000, 2.500, 3.000 euros ao mes para poder financiarla. Iso é tremendamente inxusto. Por iso é tan importante que o sistema da dependencia teña a consideración e o rango que se merece, que é un elemento central do estado do benestar, é un dereito fundamental para as persoas, para as dependentes de hoxe, para as persoas con discapacidade de hoxe e para as que veñamos detrás, que poidamos necesitar puntualmente ou de maneira integral esa necesidade. E eu o que vexo é que, lamentablemente, nos últimos anos, en vez de fortalecerse o servizo público, que é o que nos fai a todos igual, o PP o que fixo aquí en Galiza foi ir substituindo eses servizos. Vímolo no SAF, que cada vez perde máis persoas usuarias, engorda as listas de espera porque non se construen prazas suficientes de residencia, e sustitúe ese servizo público que vai desmantelando por cheques miseria, por 400 euros para que te cuide alguén na tua casa. 400 euros é unha miseria. É que hai que pensar que un salario mínimo interprofesional está moi por encima desa cantidade, que é menos do que cobra unha persoa por unha risga. Porque hai unha idea de que os cuidados non son valiosos, non? Pode facelos calquera e falos por unha paguiña, por unha axuda de nada. E realmente iso vai en contra dos dereitos das persoas dependentes e, por suposto, tamén dos dereitos das persoas cuidadoras. Porque eses cheques miseria o que favorecen son o traballo en negro, a explotación de persoas especialmente vulnerables, fundamentalmente persoas migrantes, que acaban percibindo pues, salarios miserables, moi miserentos, que non cubren coas súas necesidades básicas. E ao final tes unha persoa mal atendida e unha persoa explotada, non? Por iso é tan importante, nos estamos poñendo moito foco en que está ben que 20 anos despois se vai a cumprir co 50% da dependencia, pero o máis importante é donde vai ir ese diñeiro, en que se vai investir. E hai que blindar o servizo público, aumentar as prazas de residencia, centros de día e, sobre todo, rescatar o servizo de axuda no fogar. As persoas traballadoras que están nunha situación de precariedade e de explotación laboral tremenda, pero, sobre todo, tamén as persoas usuarias e dependentes que ven como se vai deteriorando un servizo que é esencial se o que queremos, o noso objetivo, é facernos maiores, envellecer nas nosas casas, pero en boas condicións.
1: Con calidade de vida. Estamos nun momento do ano, os peques xa de vacacións, os centros escolares pois en esa carga de presencia de tantos, o momento perfecto que todos vemos para realizar esas obras que tanto necesitan moitos centros. En este senso, pois, tamén un pequeno tirón de orellas porque non sempre se fai todo. Hai moitas necesidades na provincia que agora mesmo non están cubertas, non?
2: Non, aquí moi pertiño, en Nadela. Sin ir moito máis longe, que temos un centro educativo, ademais... Reforma integral le va anunciando o goberno do Partido Popular desde 2023, volveron repetilo no 24, e a última promesa era de marzo de 2026, pero non hai nada absolutamente licitado, non está publicado o proxecto, non está licitada a obra, de maneira que neste verán non se vai facer esa reforma integral que tanto reclaman as nais e os pais, a AMPA. Eu estive reunida con elas hai uns días, porque hai un centro educativo que empezou a funcionar, que foi inaugurado en 1985, hai case 40 anos, e que non se tocou prácticamente desde aquela. A min poñanme un exemplo que eu creo que todo o mundo entende, non é nin accesible. A biblioteca está no primeiro andar e a única maneira de acceder desde a planta baixa ao primeiro andar é nunhas escaleiras. Non hai ascensor, non hai rampa.
1: Eso é alguna... lógico, eso nestes tempos que corren.
2: Vai en contra da Lei de Accesibilidade, sí, de Galiza do ano 2014. Despois hai outro elemento que para elas e eles é central, al que dotar de espazos multiusos o propio centro para poder ter actividades extraescolares, para que as nenas e os nenos teñan espazos tamén onde poder seguir xogando, seguir aprendendo e aumentar as prazas do servizo de comedor, porque os últimos anos Nadela, ademais, é un centro, as nais e os pais podemos escoller os centros dos nosos fillos, non temos por que ir necesariamente se hai prazas suficientes ou de referencia, pero iso significa que hai moitas máis persoas que están optando polo cole de Nadela, un cole rural, nun entorno, ademais, natural, maravilloso, con un proxecto educativo que todo o mundo pon moito en valor, cada vez hai máis matrícula e o que non hai son prazas suficientes de comedor, hai lista de espera, están quedando nenas e nenos, familias que necesitan desde hai anos este servizo, especialmente para poder conciliar a vida laboral e a vida familiar, están quedando fora porque non hai prazas suficientes no comedor do cole de Nadela. É unha das demandas, unha das reclamacións que nos traslada a AMPA e que nos tamén impulsamos iniciativas no Parlamento para exixir a Xunta de Galiza esas dúas cuestións. O primeiro, que cumpra xa co que prometeu que iba a facer con esa reforma integral do propio centro, e o outro, que esa reforma inclúa unha ampliación do propio comedor para que ninguén quede fora dese servizo cando necesita poder acudir a él, porque cambia moito, e sabemos lo que entemos fillas e fillos, que saian ás dúas do mediodía e que todavía teñas que leválos a casa e darlles de comer, co feito de que poidan comer no propio centro, ti acabar a túa xornada laboral e despois ir buscalos para leválos para casa. E agora mesmo, pois, a Xunta está impedindo que moitas familias de Lugo poidan poder facer uso dese servizo esencial como o do comedor, porque non hai prazas suficientes en Nadela.
1: Temos ese plan de mellora en centros educativos a nivel Galicia, da provincia solo hai un incluído.
2: Solo hai un, que é a ampliación agora mesmo do IES Muralla Romana. Esas obras sí que están licitadas e o contrato formalizado, é a última información que eu teño da Xunta de Galiza, pero... Cando en marzo de 2026 viñeron aquí desde a Consellería de Educación a prometer que Lugo era unha prioridade, dixeron que se ampliaría o IES Muralla Romana e que se faría esa reforma integral en Nadela. Non hai nada de Nadela. E a min o que me parece terrible é que a Xunta que lles di ás familias é que hai que esperar, que agora van a outros centros. Isto non vai en función de... non eres un ranking, non? Isto non pode ser unha pelexa, unha especie de xogos da fame entre centros educativos, porque o que non podemos é ter un centro con 40 anos de historia que non se lle tocou en 40 anos. Hai unha necesidade imperiosa de facelo accesible, de rehabilitalo e, sobre todo, tamén de garantir que eses servizos complementarios como o comedor poida ser para todas e para todos os que o necesiten, non en función de que haxa prazas ou non. Que é terrible, porque é moi difícil conciliar, é tremendamente complicado. Saben as familias que agora xa acabaron o curso académico, que todos temos que seguir traballando, as nenas e os nenos xa non están no centro, que o centro ten unha función de educar, non de conciliar, pero a responsabilidade dun goberno é poñer a disposición das propias familias recursos para poder compaxinar os dous planos fundamentais da vida. Porque senón o que estamos provocando é que haxa xente que teña que abandonar a súa carreira profesional ou o seu posto de traballo para poder criar. E logo, claro, queremos que todo o mundo teña fillos. Bueno, pois poñamos servizos e facilidades para poder pois exercer ese dereito tamén que temos a conciliar a vida profesional co feito de ser nais e pais.
1: Pois Soraya Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Moitísimas gracias por este ratiño, por esta conversa.
2: Moitas gracias.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
5: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
4: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
5: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
6: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
9: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Chegamos a unha e 36 minutos, continuamos aquí no noso programa provincial e agora facemos un alto na Mariña e imos cara alí para falar cos nosos seguintes protagonistas no programa de hoxe. Queremos facernos eco, por suposto, pois de esa participación de 6 músicos da banda de música Olandro de Viveiro, representando pois a nosa terra, representando a Viveiro na Banda Sinfónica Xuvenil Galega, un encontro autonómico que é un referente da formación profesional musical xuvenil en Galicia e, por suposto, un mérito increíble do que hoxe queremos facernos eco aquí no programa con dos protagonistas. Estamos en comunicación con Santi Noriega, que integrante da directiva da banda. Santi, que tal? Moi bo día.
10: Hola, bo día.
1: Benvido, moitísimas gracias, Santi, por acompañarnos. E Ainhoa Barfia, que é unha desas xoves música que está participando precisamente neste encontro autonómico en Celanova. Ainhoa, que tal? Moi bo día.
11: Hola, buenos días.
1: Benvida. Ti, como músico, tocas o clarinete, non, Ainhoa?
11: Sí, aquí en agrupacións de banda toco clarinete, pero aparte en individual toco guitarra tamén.
1: Bueno, contanos cómo se recibe unha noticia deste tipo e cómo estás levando ti esta experiencia, Ainhoa.
11: Pois a verdade é que é a primeira vez que fago unha entrevista deste tipo, é un pouco nerviosa, pero é unha experiencia máis, é unha forma de darnos a coñecer aos músicos, que somos figuras que ás veces quedamos moi olvidados.
1: É verdade, é verdade. Estar aí o carón dos mellores, isto ten que dar moito subidón, non, Ainhoa?
11: Sí, a verdad que sí.
1: E ir acompañada de 5 dos teus compañeiros do día a día, aínda máis.
11: Sí, a verdad es que eu empecé a vir ao encontro da Sinfónica.
12: Sí.
11: Fai pouco por recomendación dos meus compañeiros, é unha experiencia única con xente que leva desde a juvenil, con moitos anos na música, é unha experiencia única.
12: Qué estupendo. Breogán Fernández, Víctor López, Leandro Méndez, Daira López e Noa Suárez son o resto de xoves que acompaña a Ainhoa Barcia nesta experiencia. Santi, como de orgullosos estades na banda?
13: Bueno, pues imagínate que sí. Si facemos un símil futbolístico agora que estamos no Mundial e con todas estas cousas, queda noso equipo, chamen a seis para a selección. Bueno, pues a verdade é que unha auténtica, un exitazo absoluto,
12: sí.
13: E refrenda pues o bo traballo que está facendo a dirección artística da banda que asume Carlos Timiraos, apoiado por Rodrigo Rodríguez. Están facendo un magnífico traballo e que desde a directiva pues apoiamos con todas as nosas forzas porque paga a pena.
12: Por suposto, ese recoñecemento tamén a este esforzo e a formación destes xoves e a capacidade deles, non?
13: Efectivamente, a música é un ámbito moi sacrificado, sobre todo a música de banda, bueno, que despois trae moitas satisfaccións, por suposto. Podía ler estes días pasados unha entrevista que lle facían a Esteban Batallán, medalla Castelao 2026, trompetista da Sinfónica de Chicago, que, bueno, é galego, de aquí de Barro, e comentaba que prácticamente todos os músicos galegos, antes ou despois, pasaron por unha banda.
12: Sí.
13: Bueno, o traballo en banda é un traballo sacrificado, requiere moitas horas de estudio, ensayos, traballo colectivo, traballo individual, que teñan os nosos xoves este tipo de satisfaccións, de marcarse a un encontro, estar, bueno, entre os mellores músicos bandísticos de Galicia ahora durante unos días en Ceranova, disfrutando un campamento todos xuntos, bueno, é un premio a un traballo diario que fan, que é moi sacrificado e que nos desde as directivas de todas as bandas de Galicia lles agradecemos moito.
12: Claro, comentaba precisamente a Ainhoa pues, que moitas veces parecen como invisibles os músicos. Facías ti ese símil co contexto deportivo e é verdade que sempre destacan pois os deportes e os deportistas, pero non os músicos na súa faceta, non?
13: Bueno, vivimos nunha sociedade que lle dá unha preponderancia a unhas cousas fronte a outras, non?
12: Claro.
13: Bueno, claro, si falamos de grandes orquestas, falo de orquestas sinfónicas, de tal, pues son músicos profesionales, teñen outro tipo de cousas, pero as bandas de povos, como o noso, como de Viveiro, como pode ser Ceranova, como pode ser calquera das bandas que está aportando xente agora mesmo a isto, facemos un traballo invisible, moitas veces xa non recoñecido, senón que a veces tens que estar remando contra corriente, incluso contra as propias institucións, non?
12: Sí.
13: Para poder facer o teu traballo todo o mellor que podemos, e sin olvidar que de todos os que estamos aí metidos, todo isto é gratis e tamore. É dicir, totalmente desinteresados, somos asociación sin ánimo de lucro, que nos costa moito sobrevivir. Entón, bueno, calquer premio que chegue, calquer recoñecemento, calquer tan benvido que non te fas unha idea. Entonces estamos moi contentos por estes compañeros. E por nos mesmos tamén.
12: Claro.
13: Eu tamén son clarinetista, séntome no atril ao pé de todos eles.
12: Sí.
13: Bueno, é unha maravilla velos medrar tamén musicalmente, non?
12: Que bonito.
13: Sí.
12: Ainhoa, cando empezaches ti a sentir esta paixón pola música?
11: Pois desde moi pequena empezou un día como unha tontería, métete na escuela de música, tal. Sempre fun con un pouco de medo, pero despois, primeiro empecé ca guitarra e despois dixe, na guitarra non me podo quedar, porque veía que era un instrumento que non tiña, non podía tocar con máis amigos, porque era un instrumento moi solitario e tal. Pois empecé co clarinete, desde aí xa me intentei meter en bandas, grupos, e a verdad que son experiencias únicas, que compartes con amigos, fais unha viaxe, vais a encontros como a este, e valo recordar de por vida, o día de mañá igual, cada un fai unha carreira diferente, pero sempre se volve xuntar e quedar un día para recordar pezas que tocabas cando eras novo ou tal, é unha experiencia maravillosa.
12: Claro, que bonito isto que di Ainhoa, isto de socializar ela como músico, pero luego también o que nos permitide socializar a todos los que íbamos a disfrutar dunha actuación vosa, como recuperar aí espazos como Templete dos Xardíns Noriega Varela, non, Santi?
13: Pois sí, eu como ves, levo o apellido Noriega, sí. Noriega Varela era meu avó.
12: Que maravilla.
13: Entón, para mí
12: isto toca moi moi fondo, non?
13: É un especial orgullo, sí. Que ese templete que prácticamente non se utilizou, foi sempre un elemento prácticamente de adorno deses xardíns, velo agora estes días, pero está tendo unha acollida pola sociedade ibeirense que non te faz unha idea, non?
12: Sí.
13: O feito de estar utilizando e de permitir a xente, pois nunha matinal de un domingo antes de ir a tomar un vermú, achegarse hasta ali, hasta o xardín, escoitar un pouquiño de música da súa banda.
12: Sí.
13: Bueno, pois moitos pais tamén e familiares dos rapaces que están arriba tocando. Bueno, é precioso.
12: Sí.
13: Estes días salía en prensa unha fotografía dos seis componentes, que te fixase, pois, un grupo paritario, son seis,
12: sí,
13: son
12: tres e tres, sí, moi ben.
13: A banda de Viveiro, como mera curiosidade, foi a primeira banda galega en incorporar mulleres. Hoxendía o tema da igualdade e demais, pois, sí. Gracias a Deus, está moito máis
12: normalizado, como ten que ser.
13: Sí, pero foi a primeira banda galega, sí, a incorporar mulleres á súa formación. Entón, bueno, o que decíamos, socializar. A fotografía que estes días salía dos nosos compañeiros, dos seis compañeiros en prensa, foi tomada pues, en unha actuación que fomos facer este lunes pasado a Porto Marín. Bueno, estábamos sentados o grupito da directiva no restaurante onde estábamos comendo despois de estar, e ver como gozaban de estar todos xuntos,
12: sí,
13: de estar compartindo esa vivencia, despois de estar tocando nas mellores ou peores condicións. A veces son mellores, a veces peores. Outro día caíanos un sol a plomo,
12: claro,
13: pero sin rechistar, aí están tocando, aí están, e despois disfrutar de ese momento de convivencia. Bueno, para os que xa somos máis veteranos, non?
12: Sí. Pouco máis.
13: Sí, disfrutamos moitísimo de ver como se desenrolan tamén como personas no ámbito da música.
12: Claro. Claro, unha maravilla. Pois quixemos estar con vos tamén, darvos a noraboa a nivel grupal, pero tamén individual. Ainhoa, encárgate ti de trasladar a nosa noraboa tamén o resto de compañeiros, que disfrutedes moito do que queda aínda deste encontro. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos.
11: Por suposto, moitas grazas a vos.
12: A disfrutar moito. Gracias, Santi. Seguimos aquí contando no noso programa, na parte da xenda de Magazine, todo o que fagades por este verán. Supoño que tedes algunha actuación, unhas cantas pechadas, non?
13: Estamos a tope.
12: Sí.
13: Como te decía, bueno, reconfiguramos un poquinho a directiva este ano,
12: sí,
13: volveu a retomar Carlos e Rodrigo a dirección artística, a batuta leva a Carlos Timiraos,
12: sí,
13: e a verdad que este ano apostamos por facer moita actividade para que os chavales se volvan a bregar, volvan a coller boca de estar tocando permanentemente, e a verdad que sí, estamos moi nutridos de concertos, disfrutando de cada un del.
12: Pois un placer, graciñas, por estar este ratiño hoxe no noso programa provincial. Santi, a disfrutar moito.
13: Moitísimas gracias a vos por facervos eco de cousas tan bonitas como esta.
12: Ben, de logo que sí. Un biquiño, bo día. 1:46.
14: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
15: Una iniciativa de Vitaldent.
16: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
17: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
18: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
19: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower. La número uno del césped con el número uno del césped.
20: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
21: O Ribadeo Indiano rende homenaje en este 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante tres días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarra.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade. Aposto

0: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 6:46 de la tarde en París teníamos estos oyentes, qué maravilla. Y ahora nos vamos a ir con más llamadas en el 981-13-44-33. Hoy hemos escuchado a Lala Love You, a Jorge Negrete, Rosalén, Bon Jovi, Manuel Escobar, Alejandro Fernández, Lucía Pérez, Marco Antonio Solís, Cecilia, bueno, mucha variedad hoy en el programa. Y así seguimos. Tenemos por ahí a José Manuel. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Eu ben, gracias a Deus, e vocês?
0: Pois nos tamén, estupendamente, por aquí andamos, como sempre.
1: Bom, pois case é ir andando.
0: Claro que sí, home. Bueno, que canción queres hoxe, José Manuel?
1: Un dos satélites.
0: Dos satélites, poñemos por aí unha, veña.
1: Dedicada para ustedes, para o seu compañero tamén, a máis para fines de taller a posto.
0: Para fina.
1: Fina de junio de taller a confeccionado.
0: Vale.
1: Que é da torre dali.
0: Da torre, vale, moi ben. Estupendo.
1: Hay que curarse de xente boa.
0: Claro que sí, home, por suposto, sempre. E ti que tal estás aí na residencia, José Manuel? Estás contento?
1: Sí.
0: Moi ben, moi ben, así me gusta.
1: Ai, que tal? Outro sitio, vai.
0: Bueno, pero dentro de estar, por lo menos estar a gusto, ¿verdad? Sentirse ben,
1: sí.
0: Ben atendido. Estás ben atendido.
1: A que yo dedicar ao meu compañero que é de Silleda. Que dedicar aos satélites tamén.
0: Tamén, pero ti tamén eres de Silleda, non?
1: Sí.
0: Moi ben, tamén, mira que ben. Son esos dous do mesmo municipio, mira que ben. Bueno, pois unha apertiña moi grande e gracias por escoitarnos todas as tardes, vale, José Manuel?
1: Sí, que eu escoito todas as tardes.
0: Moi ben, moi ben.
1: Tanto que te escoito.
0: Moi ben, pois así me gusta. Pois imos poñerche unha canción dos satélites, por exemplo, Playa de la Lanzada, gústache esa?
1: Sí, sí.
0: Veña, pois imos poñela, vale? Un abrazo grande para ti e para o teu compañeiro. Até outro día, José Manuel. Chao, gracias. Vale.

0: 8 y 13 minutos de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con bo tempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí o tempo está bon para estar na casa e pasear sin calor.
0: Sí, esta vez está se ven. Podes pasear, que non aprieta tanto co vento, ¿verdad?
1: Non hai problema ningún, ¿eh?
0: Bueno,
1: non,
0: mellor, hai que aproveitar.
1: Non se suda moito, ¿no?
0: Xa noutras zonas de Galicia xa están sudando da bondo, xa, sí, home, sí. Aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, fai... Está se ven, pero fai fresco, o sea, tampouco, non. Pero, bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai unhos cuantos anos onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá por primeira e única vez, non, que eu saiba.
1: Xa era papá, hasta as horas xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade, en que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E que outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixe, por que outro ano distinto? Se chega a ser tres anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital con miña nai, pues seguro, cando nací eu, pero
1: no,
0: sí, é verdad
1: no,
0: que eso
1: sí.
0: Foron tres anos de diferencia.
1: Hai un poquinho máis maior que
0: sí.
1: Ti.
0: Bueno, pues daquela colleu boa época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali daquela.
1: Dixeron. Había unha, además había unha

Radio Voz, a derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.

sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha galería.

0: Ajá.
1: Pero, bueno, no. Después, bueno, pues aquí hay temas prácticamente de todo que nos puede gustar. Frutas con muchísima agua, como puede ser a sandía o melón, que me encantan. Para a noite non, que non me senta ben, pero durante o día encántame, non? E gústame moitísimo, non? Gústame moitísimo a froita, non? Teño unha historia cos melóns, non? E a historia que teño cos melóns acabou con unha medida de bastón. Ademais era un virtuoso o señor do bastón, non? Resulta que pois era cativo con un primo que teño, primo e irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopo unha navalla, al contra unha navalla con 2 follas, non? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Maximino, non? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, non? E ali, xusto, cando mellor nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Maximino, e se digo que era un virtuoso do bastón, non? Entonces, bueno, pois, ben, non? Entonces, cando meu tío pai de meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Maximino para pagar os melóns, non? Entonces, ele xa lle dixo que xa os había cobrado, non? Entonces, que xa estaba ben así de esa maneira. E era algo que facíamos os rapaces, entonces non había internet, entonces podías asaltar se fora un melonar ou se fora a froita dos veciños, non? Bueno, pois pues a la íbamos, non? E se éramos mozos, non? Mozos, meu primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, non? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pois vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, non? Así que nos faltou tempo. Eu tiña xa 7 anos, así que xa non era tan neno, non? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar por o tellado dun alpendre, non?
0: Vaya.
1: E a volta do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, non? Vale. Bueno, pois son cousas así que pasa. As naranxas estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Non podo decir que máis amargas non podían estar, non? Pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encantame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita que estese. Agora temos en esta... non dixen que tiña picota, está ben. Bueno, vale, bueno.
0: Que boas.
1: Bueno, esta miña amiga ten cereixas tamén. Bueno, empezan a salir os figos e máis os kibis tenos pequeniños, pero...
0: Ten amigos ou veciños con frutais é unha especie como de tesouro, ¿eh?
1: Bueno, sí, non?
0: De certo.
1: Claro. Sí. E temos figos riquísimos, ademais. Agora ainda non están, non? E despois ten un cachiño pequeno de horta que ten dúas pereiras, non? Unha de peras máis tardías e outra de peras máis novas, non? Están riquísimas. Aseguro que están riquísimas. E ademais collidas ali e comidas ali, non? E pásame o mismo cos figos ali en esa figueira tamén, non? Tamén ten noces, non? Ten almendras, está ben, non ten moitos arboliños, pero ten tamén, teño un amigo, ten mazás tamén, e ten uvas, non? E teño un amigo tamén con mazás que me suele traer de cando en vez pois unha caixiña de mazás, non? Porque ademais a min gustame, non? E el como non as vende, sino que bueno, como el dice, pican os paxaros, e as que pican os paxaros son as que máis ricas están, entonces as trae, non? Entonces, bueno, pues, xa fai moitísimos anos, ainda non estaba